0: gratis da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: så det må jeg jo høre på dere.
1: P12 Hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Det var jo solformørkelse. Jeg klarer ikke å prate. Solformørkelse I går kveld. Og jeg glemte helt det. Altså, det en sånn ting jeg burde fått med meg. Derfor jeg bare venter da, sånn 30 000 år til neste gang.

sesong med Kongebefaler med Atle Antonsen I spissen og gøye deltaker I år. Vi har Ulrike Falk, vi har Robert Stoltenberg, Johan Golden med flere. Jeg tror dette blir en gøy sesong. Jeg har alltid hatt lyst til å være med på det. Ser utrolig morsomt ut, og jeg sikkert...

Nicholas Holt blir ny Harry Potter-skurk. Han skal innta rollen som Goldilocks, eller Gyldeprins Gullmedal, som det heter på norsk, i den nye Harry Potter HBO-serien som kommer til jul. Jeg synes det en god cast. Han jo en utrolig bra skuespiller, og ikke minst så mye som jeg gleder meg til den serien. Forhåpningene i takene, altså. Wow.

0: 12 hitmix, banger brunch. Her enda en banger.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Nei, dere har jo det, men jeg tykker den liker best. Så det må jo høre på dere.
2: P12 Hitmix.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ny hitmusikk først. Dette er P12 Hitmix.

å glemme i det julimåned går mot slutten, når vi midtveis omtrent i august. Men vi må ikke glemme at det fortsatt sommer i et par uker til, vet du hva? Jeg synes vi skal nyte det.

Og med det så skal jeg komme av gårde og nyte akkurat like mange solformørkelser som jeg nødte i går. Nemlig null, men du blir hengende videre her på Petsal. Enda mer av den aller beste musikken på vei, og ikke minst en ny minimix fra Alex Moreno. God morgen!

0: Petol Hitmix, sommerens lengste hitmarathon.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: jobber med musikk hos deg. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: radiokanal til hos deg. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12 Hitmix.